khena nai keng ho ra wo ko ka sa so we na ya wa e o ma kya no ya ko sa ke a pa ma na ma